0: till om Radio Treby.
1: Skriv till oss på radiotreby.se.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.